0: Centar Subotice prošle nedelje pripao je trkačima. Deveti subotički polumaraton izveo je na gradske ulice profesionalne atletičare, rekreativce, veterane, ali i one kojima rezultat nije bio najvažniji, već da stignu do cilja.
1: Start i cilj bili su u samom centru grada, a trčalo se na 5, 10 i 21 kilometar. I na ovom takmičenju učestvovao je Nenad Ivanović iz Andrijevice, koji je stazu dugu 21,1 kilometar istrčao za 2 sata i 21 minut. Za postignuti rezultat Ivanoviću je uručena medalja.

Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

0: Centar Subotice prošle nedelje pripao je trkačima. Deveti subotički polumaraton izveo je na gradske ulice profesionalne atletičare, rekreativce, veterane, ali i one kojima rezultat nije bio najvažniji, već da stignu do cilja.
1: Start i cilj bili su u samom centru grada, a trčalo se na 5, 10 i 21 kilometar. I na ovom takmičenju učestvovao je Nenad Ivanović iz Andrijevice, koji je stazu dugu 21,1 kilometar istrčao za 2 sata i 21 minut. Za postignuti rezultat Ivanoviću je uručena medalja.

saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja.

Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

0: Centar Subotice prošle nedelje pripao je trkačima. Deveti subotički polumaraton izveo je na gradske ulice profesionalne atletičare, rekreativce, veterane, ali i one kojima rezultat nije bio najvažniji, već da stignu do cilja.
1: Start i cilj bili su u samom centru grada, a trčalo se na 5, 10 i 21 kilometar. I na ovom takmičenju učestvovao je Nenad Ivanović iz Andrijevice, koji je stazu dugu 21,1 kilometar istrčao za 2 sata i 21 minut. Za postignuti rezultat Ivanoviću je uručena medalja.

Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.